mysteries, ora pro nobis misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine Jesus, Deus et tectum meum, satantum de verbo, et sinum vitor animam meum.